0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenje strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Na političko oglašavanje za održane opšte izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada

Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.